0: Hot 103.9.
1: Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent.
2: Yeah, we're jubilating, man. It's your homeboy T-Pain.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hey, this your boy Chris Brown, man. For real.
5: What up, what up? It's Jay-Z.
6: What's up, y'all? This is Beyonce, and you listening to my station.
0: Hot 103.9. Hot 103.9. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.